0: 061
1: and that's
0: 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0 bere 40 minutes after 5 year akasema ne dwonum na ne nsia bɔ ne kwadom 106.3 FM de aka no eye de gyesɛ maa